0: Radio Lola. Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
1: I sa početkom nove školske godine na ulicama je veći broj dece, posebno u jutarnjim časovima i u blizini škola. Svakako nas iz Automoto Saveza podsjećaju da budemo dodatno oprezni, smanjimo brzinu i pokažemo strpljenje prema najmlađim učesnicima u saobraćaju. Vozačima se zato savjetuje da u blizini škola, pešački prelaza, raskrsnica i autobuskih stajališta smanje brzinu i pažljivo prate kretanje dece.
0: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs

a ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro